Talonomistaja oli joku vuosi takaperin, talonomisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloniinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin, noihin juomia herrat mua komiasti kiitti.

omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapualiikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin hienoihin juomiin ja herrat mua